امین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: رادیو تھی.
1: یہ صدائے ترکیہ ہے.
2: آنواتنولا ترکیہ آواز رادیو سے.
3: اذو افونیتیس ترکیہ.
4: اولدی رادیو گلاس ترکیہ.
5: گیدر ریڈی امریک ترکیہ.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zbor wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye öne radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: خو نترا میں دوبارہ در اندازی کی ہے.
1: اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ایک رپورٹ نشر کردہ تصویر میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر طولکرم کے نور شمس پناہ گزین کیمپ کی ایک مسجد کے مینار پر اسرائیلی پرچم لہراتا ہوا دیکھا گیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے فرات حال آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی پیغام جاری کیا ہے. صدر ایردوان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کی طاقت کا لوہا پوری دنیا سے منوایا ہے اور دوست دشمن سب پر واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنے خطے میں دہشت گردی، تصادم اور عدم استحکام کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. میں فرات حال آپریشن کی سالانہ یاد کے موقع پر اپنے عزیز شہدا کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں اور دلیر غازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
0: امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف فوجی اقدامات کے بعد ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آخری کھیل شروع ہو گیا ہے. بیسنٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں، پیداواری تنصیبات اور جوہری پروگرام کو کافی حد تک بے اثر کر دیا ہے. وزیر خزانہ نے یہ بتاتے ہوئے کہ صبح 9 کے ساتھ ہی کسی دشمن کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا مالیاتی آپریشن شروع ہو جائے گا، انہوں نے اس عمل کو اقتصادی دن بھی قرار دیا. بیسنٹ نے یہ الزام بھی لگایا کہ ایرانی انتظامیہ بھتہ خوری کو سیکیورٹی کی ضمانت سمجھتی ہے اور یہ گمان کرتی ہے کہ امریکی پابندیاں قابل مذاکرات ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اب یہ سوچ ختم ہو چکی ہے. واشنگٹن کے صبر کا امتحان نہ لینے کی تنبیہ کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ان کا بنیادی مقصد تہران کو مکمل طور پر تنہا کرنے تک حکومت کو سہارا دینے والی تمام اقتصادی شہرگوں کو کاٹنا ہوگا.
1: اسرائیلی فوجیں جنوبی شام میں داخل ہو گئی ہیں. اسرائیلی فورسز نے جنوبی شام کے صوبہ کنیترا پر ایک اور بھاری حملہ کر کے ایک چرواہے کو حراست میں لے لیا ہے. شامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے کنیترا کے جنوبی قصبے الرفید کے مغرب میں پیش قدمی کی اور علاقے میں موجود ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے. علاقے میں گھسی اسرائیلی فوج تلاشیاں لے رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے اور بعض مقامات پر فوجی چوکیاں بنا رہی ہے. اسرائیلی فوجیوں نے جمعہ کو الرفید کے مغرب میں بھی پیش قدمی کی. واضح ہے کہ اسرائیلی فوج حالیہ مہینوں میں متعدد دفعہ جنوبی شام میں سرحدی لائن پر حملے کر چکی ہے.
0: شامی اور اسرائیلی اعلی سطحی وفود اردن میں امریکی ثالثی کے تحت حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد کشیدگی کم کرنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں. شامی وقت کی قیادت وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کی اور ان کے ساتھ خفیہ اداروں کے سربراہان بھی موجود رہے. وفد نے اسرائیلی حملوں، گرفتاریوں اور در اندازیوں کو روکنے کے لیے عملی میکانزم قائم کرنے پر توجہ مرکوز کی اور ایک سیکیورٹی معاہدے کی تجدید پر بات چیت بھی کی. بات چیت کے دوران دمشق نے زور دیا ہے کہ شام ایک خود مختار ریاست ہے اور اسے اپنی قومی فوج کو بلا کسی پابند طریقہ کار کے اثر نو منظم کرنے اور شراکت داریوں کے تعین کا پورا حق حاصل ہے. شام نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مقبوضہ گولان شامی علاقہ ہے اور فوری ترجیح اسرائیلی افواج کا 8 دسمبر 2024 سے قبل کی سرحدی لائنوں تک واپس لوٹنا اور 1974 کے علیحدگی معاہدے کی مکمل بحالی ہے.
1: اسرائیل کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں ایک تصویر نشر کی گئی ہے جس میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر طولکرم کے نور شمس پناہ گزین کیمپ کی ایک مسجد کے مینار

0: مغربی کنارے کے شمال میں واقع نور شمس سمیت دیگر پناہ گزین کیمپوں پر شدید حملے شروع کیے تھے. ان حملوں کے نتیجے میں کیمپوں میں رہنے والے ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے, جبکہ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی تھیں.
1: اسرائیلی فوج نے 3 سالہ جنگ کے دوران گزشتہ 30 سالوں میں استعمال کیے گئے گولہ بارود کے برابر گولہ بارود استعمال کیا ہے. اسرائیلی اخبار معارف کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں 3 سال سے کم عرصے تک جاری رہنے والی جنگ میں اتنا گولہ بارود استعمال کیا ہے جو اس نے گزشتہ 30 برسوں میں استعمال کیا تھا. یہ صورتحال فوجی اہلکاروں, ساز و سامان اور مالی وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے. معرف کے مطابق اسی عرصے کے دوران اسرائیلی فضائیہ کی سرگرمیاں بھی معمول کے حالات میں تقریباً 9 سال کی کارروائیوں کے برابر رہی ہیں. ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں میں استعمال کیے گئے انجنوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے. اخبار نے کہا ہے کہ فوجی ساز و سامان کو تبدیل یا مرمت کیا جا سکتا ہے, لیکن فوجی اہلکاروں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنا یا اس کے اثرات کو ختم کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے. خبر کے مطابق دیگر اسرائیلی سیکیورٹی ادارے خارج صرف فوجی جانی نقصان 1138 فوجی ہے, اس کے علاوہ 11730 افراد جسمانی یا نفسیاتی طور پر متاثر ہوئے ہیں اور ابھی مزید ہزاروں افراد کے نفسیاتی صدمے کا شکار ہونے کا امکان ہے. مستقل فوجی اہلکاروں میں بھی دباؤ کی علامات سامنے آ رہی ہیں. جن فوجی اہلکاروں کو کمانڈ کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ان کی بڑی تعداد کم دباؤ والی پچھلی صفوں میں رہنے کو ترجیح دے رہے یا مکمل طور پر فوج چھوڑ رہے ہیں. دراصل اسرائیلی فوج یومیہ اوسطاً 53,000 ریزرو فوجیوں کو فعال ڈیوٹی پر بھی بلا رہی ہے.
0: تھائی لینڈ حکام کے مطابق اختتام ہفتہ مشکوک باغیوں نے تھائی لینڈ کے جنوبی 4 صوبوں میں 70 سے زائد مقامات پر حکومتی عمارتوں, دکانوں, گاڑیوں اور بجلی کے کھمبوں کو آگ لگا دی, جس سے کم از کم 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ حملے کسی منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں. 2004 سے جب حالیہ دور کے بارسان رولوسی نیشنل BRN کی قیادت میں طویل المدتی بغاوتی تحریک بھڑکی, 7,800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تھائی حکام نے کہا ہے کہ 4 صوبوں میں کم از کم 78 واقعات درج ہوئے. نارتھیاواٹ میں 40, یالا میں 21, پٹانی میں 15 اور سونگخلا میں 2. کسی گروپ نے ان واقعات کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی. زیادہ تر حملے ہفتے کی شام کو پٹانی, یالا, نارتھیاواٹ اور سونگخلا کے بعض حصوں میں ہوئے, جبکہ اتوار کو بھی کچھ واقعات کی رپورٹ ہوئے ہیں.

تعلیم کا شجر سایہ دار دارالشفقہ یتیم بچوں کا باپ. زمین سال تھا 1863، سلطنت عثمانیہ کی طویل ترین اور پرآشوب ترین صدی. محاذوں سے آنے والی دردناک خبریں استنبول کی گلیوں کو ایسے ہزاروں یتیم بچوں سے بھر رہی تھیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. یہ بچے نہ صرف ایک خاندان بلکہ اپنا مستقبل بھی کھو چکے تھے. ایسے ہی تاریک دنوں میں پانچ مخلص اور با اصول عثمانی دانشوروں کے دلوں میں ایک

یہی میراث اسکول کے مزاج اور بنیادی ساخت میں زندہ ہے۔ 1955 میں انگریزی زبان میں تعلیم شروع کر کے داشکا نے اپنے دروازے عالمی دنیا کے لیے کھول دیے۔ آج یہ ادارہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی پر مرکوز ایک جدید تعلیمی مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی لیبارٹریوں، روبوٹکس اور کوڈنگ کی کلاسوں اور کاروباری و اختراعی تربیتی ورکشاپوں کے ذریعے داشکا کے طالب علم صرف ترکیہ ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں مقابلہ کرنے کے لیے ضروری علمی و فنی صلاحیتوں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ یہ نصاب صرف امتحانات کی تیاری نہیں کرواتا بلکہ بچوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا کی رفتار کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہونا ہے، تنقیدی انداز میں کیسے سوچنا ہے، اور علم میں ہونے والی نئی پیش رفتوں سے خود کو مسلسل کیسے باخبر رکھنا ہے۔ تو پھر دنیا میں دارالشفقہ کا مقام کہاں ہے؟ یہ ادارہ دنیا میں شہری معاشرہ اور تعلیم کی بات ہونے پر ایک مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر اسے تعلیم میں مساوی مواقع فراہم کرنے کی پائیدار اور کامیاب ترین مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں یتیم بچوں کے لیے ایسے ادارے موجود ہیں جن کی توجہ بنیادی طور پر رہائش اور پناہ فراہم کرنے پر ہوتی ہے، لیکن دارالشفقہ جیسی مثال تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، جہاں ایسے بچوں کو اعلیٰ ترین سائنسی تعلیم دے کر ممتاز اور باشعور افراد کے طور پر تیار کیا جائے، اور یہ پورا نظام 160 سال سے زائد عرصے تک عوامی احتیاط کے ذریعے مسلسل جاری رکھا گیا ہو۔ بین الاقوامی روبوٹکس مقابلوں میں حاصل کیے گئے اعزازات، ناسا کے منصوبوں میں حصہ لینے والے طلباء، اور ہارورڈ سے آکسفورڈ تک دنیا کی ممتاز جامعات میں مکمل وظائف پر داخلہ حاصل کرنے والے فارغ التحصیل طلباء کے ساتھ دارالشفقہ ایک حقیقی ترکی برانڈ بن چکا ہے۔ یہ ادارہ دنیا کو ایک واضح پیغام دیتا ہے، اگر آپ ذہانت کو شفقت اور معیاری تعلیم کے ساتھ سنوار دیں تو آپ جغرافیہ اور غربت کی تمام حدود کو عبور کر کے ایک معجزہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس ادارے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اناتولیہ کے کسی دور افتادہ گوشے میں رہنے والا ایک یتیم بچہ بھی دنیا کی بہترین جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت اور تیاری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اسکول کی کامیابی نہیں بلکہ سماجی امن اور جمہوریت کی مضبوط ترین ضمانتوں میں سے ایک ہے۔ داشکا سے فارغ ہونے والا ہر بچہ معاشرے کے حوالے سے ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اور نیکی کا یہ سلسلہ گزشتہ 160 برس سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ سامعین، ہم نے ایک تعلیمی شجر سایہ دار کے سائے میں ذہانت اور شفقت کی ایک عظیم داستان سنی۔ داشکا نے ہمیں یہ پیغام دیا، ایک بچے کا ہاتھ تھامنا ایک قوم کے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ ہمارے سفر کی اگلی منزل بھی 19ویں صدی کا ایک اور معجزہ ہوگی، سلطان عبدالحمید ثانی کا وہ عظیم منصوبہ رحمت جس نے دین، زبان اور نسل کی تفریق کے بغیر اپنے دروازے پوری انسانیت کے لیے کھول دیے تھے۔ اس کا نام ہے دارالاجزاء۔ رحمت کی اس وسیع اور ہمہ گیر شکل سے ملاقات کے لیے پھر ملاقات کریں گے، تب تک علم اور ضمیر کے نقشے پا پر آگے بڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔